0: 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Vietnamese.
2: Triển lãm bom tấn mới của Melbourne Museum, Rome Empire Power People đã chính thức mở cửa với 180 hiện vật đặc biệt chưa từng được trưng bày tại Úc. Hãy khám phá sự xa hoa của đế chế La Mã, những trận đấu đấu sĩ kịch tính và cuộc sống của người La Mã thường nhật. Từ tượng điêu khắc, tranh khảm đến trang sức và vật dụng hàng ngày, khám phá văn hóa và lịch sử của La Mã cổ đại theo cách mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Đặt vé Rome Empire Power People tại museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số, thứ ba, ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn. Hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Khám phá triển lãm mới đầy sống động tại Science Works, Color, See the World in a New Light. Tìm hiểu các khoáng vật phát sáng, ảo ảnh quang học và những thí nghiệm tương tác dành cho trẻ em và cả người lớn yêu thích khám phá. Nhìn thấy màu sắc, chơi đùa với ánh sáng, ngạc nhiên và thích thú. Hiện đã mở cửa tại Science Works. Mua vé tại museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Cộng đồng 3ZZZ Community Radio trên làn sóng 92.3 FM vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 6 giờ đến 7 giờ tối.